se brzo zamiče za najbliži ugao pogleda moga. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

pazi, tvoje lice brzo zamiče, za najbliži ugovor pogledam Bog. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijem glavu tim